0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Tänker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående? Så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: BBM Teknik AS är ditt lokala Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknik tillbyr reparation, EU-kontroll, service och drop-in diagnos. Vi har mobilitet I genene, som betyder rask och professionell service och tillgång till reservdelar av god kvalitet. Uansett när du trenger det. BBM Teknik Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
0: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær. Til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jævnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: På noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza.
5: Sannsynligvis den beste.

0: Dette Radio Tønsberg. Vår ansvarlige redaktør Geir Friberg.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelig scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
5: Morgen, da vi i gang igjen. Klokken på passert 6. Velkommen skal det være til morgenshowen her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer som vanlig inntatt posisjon for å slå følge med deg frem til klokken blir 11. Har både Morgan Wallen og The Weeknd på gang, men først Taus.

Morgan Wallen som kun på jakt etter kjærleiken, da, love somebody, det her på Radio Tønsberg. Og det vel mange som det. Vi jo dessverre inne I en sånn periode da, hvor veldig mange går fra hverandre. Det jo en trend, det alltid etter litt sånn lengre ferie, da, etter sommerferien og juleferien, så øker jo antall separasjoner og skilsmisser og diverse. Men ja, skal man snu på det da, som single, så vel oppturen at nå flere muligheter, enda flere single der ute, så det bare å gripe det halmstrået der, mens du får med deg The Weeknd også. Her Starboy. God

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Welcome back!
7: Morgenshow

18. august vi har I kalenderen I dag, og det en dag å feire, en dag å markere. Blant annet så det parrets dag I dag, så du I en parrelasjon. Ja, da så skal man ja, finne på litt ting sammen, og diverse setter litt tid til hverandre. Det viktig det. Det også fajita-dagen og is- og pai-dagen, så der har du både middag og dessert. Men kanskje det viktigste I dag så den internasjonale Aldri gi opp dagen Nei, da har du satt deg et mål det noe du skal klare å få til? Ja da, det handler om å bare fortsette Og vips, så kan man jo lykkes til slutt

0: Nils på amerikanske damer nå. Harry Styles, det her på Radio Tønsberg. Opplar en fin tirsdagsmorgen. Det blir Kygo straks og litt Erling Breit Haaland på radioen ditt. Men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Skal vi se her da, i dag så det ganske så gode forhold som på gang. Det solskitt, det blå himmel, litt sånn delvis skyet utover dagen, men mye stråler å ta til seg. Det ikke all verdens til vind heller nå, for ettermiddagen begynner å blåse litt mer lett bris fra sørlig retning, men temperaturen den en 10-11 grader nå, skal doble seg, da blir opp mot 20 igjen.
4: Dette morgenshowet.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Birthday. Det beskjeden fra The Killer Roy, og den jo bare å følge, for da får med deg Olivia Dean og ny musikk straks.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.

er stadig sommer i luften. It's Hello Brothers, det er her på Radio Tønsberg. Det er jo om to uker igjen da, sommeren 2026, før vi tråkker oss over i september måned, og høsten kommer snikende, så det er bare å gjøre det aller beste ut av det. Håper jeg selvsagt du har klart å gjøre med dagen i dag også da, for nå begynner vi å nærme oss 7 på klokken her, og det jo mange som godt i gang. Du får nyheter på toppen av timen, frem mot det. Ny musikk fra Kygo.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgens

0: Lova er klar for å synge for deg. Gir deg svagere enn ja etter nyhetene nå. Klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
2: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker ved Universitetet i Oslo, Mikael Hoonajisade. Han avviser Trumps påstand om at Oman står i veien for skipstrafikken i Hormuzstredet. Najisade advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
1: Med reporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og politiet jobber på åstedet. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og sykehuset i Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert i journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjør en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og klaget til statsforvalteren Vestfold og Telemark, som enda ikke har ferdigbehandlet saken. To menn på henholdsvis 20 og 22 år tiltalt for grov vold og trusler etter en hendelse i Sandefjord en natt i mai i fjor. Offeret skal ha blitt slått kvalt og tvunget til å kysse føttene til de to. Han ble slått i pannen med en glassflaske slik at det såret måtte sys, det skriver Sandefjords Blad. 20-åringen i tillegg tiltalt for å ha rettet en pistol mot offeret og truet med å skyte han. Saken skal opp i Vestfold tingrett i desember. Det har vært en økning av utenlandske turister til Vestfold denne sommeren. Ifølge daglig leder i Visit Vestfold, Ellen Larsen, har antall utenlandske hotellgjester økt med 23% i juli i år, sammenlignet med juli i fjor.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: En ganske så solskinsaktig dag som i gang. Bra med blå himmel fra start av, så blir det riktig nok litt sånn delvis skyet da utover formiddagstimene før det sprekker opp igjen da utover ettermiddag og til kvelden. Det bare da en 10-11 grader nå fra start av, men det dobler seg. Det blir 20 grader i dag også.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Vi jo litt på vei tilbake til normalen nå, med morgenrushet som så smått begynner å forme seg da i det klokken har passert 7, men ikke noen hendelser som skaper noen ekstra forsinkelser i øyeblikket. Det kollektive i Vestfold har man grei kontroll på, og der ser man ut til å være i rute hva det gjelder flytog og ferie.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
3: Da det jo bare å trampe videre inn i tirsdagen. Da klokken passert 7. Velkommen skal du være til morgenshowen her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass med Louis Capaldi og Bastille etter Ida Lova.

Stay Love fra Luis Capaldi. Det tirsdags morgen, 7:10 har klokken blitt, så vi kan ta en tur ut I Vestfoldnatten, litt grann om det plukker på for politiet sin del, for I Tønsberg sentrum så fikk man melding om en overstadig beruset kvinne utenfor et serveringssted litt over midnatt. Hun var både utagerende og til genanse der. Etter hvert så fikk patruljen kontroll på kvinnen I 50-årene, og hun har måttet overnatte da I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Ellers, I går kveld så ble en kvinne skadet I en trafikkulykke I Holmestrand. Hun ble fraktet til sykehus etter å blitt påkjørt av en bil. Politiet har beslaglagt førerkortet da til bilføreren, som en mann I 20-årene. Kan også ta med at en kvinnelig motorsykkelfører I slutten av 10-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt etter at hun ble målt til 81 km I timen I en 50-zone da ved Kjøpmannsskjær på Nøtterøy. Hun var en av 7 personer som fikk reaksjoner fra politiet når de hadde kontroll der.

0: Pompei fra Bastille, det på Radio Tønsberg Hoppler en finnen, tar en kjapp pause her, men Teddy Swims og Guilty kommer din vei straks.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

rett fra Teddy Swims, det denne tirsdags morgenen. Og det jo ikke alltid ting går like raskt da i alle instanser her i landet. Og det har man nå fått erfare da i Larvik, for det jo nå 14 år siden at det nye krysset ved Øya da i Larvik sto klart med rundkjøringen og diverse der, men langs gang- og sykkelveien da på Elveveien, altså like ovenfor Øya-krysset i nordlig retning, så er det en litt sånn variant som nå Statens Vegvesen har blitt gjort oppmerksom på da. Det en tipser som de har tatt kontakt med ØP her, som har undersøkt litt da. Det rett og slett en utforming på fortauet der, for altså der er det lagt inn en sånn spesiell halvsirkel langs veien som går inn i fortauet. Den måler rundt 40 centimeter i en diameter der, og den utgjør en fare da for folk som kommer gående eller syklende eller de som triller barnevogn og diverse, for her er ikke mange som vet at det faktisk skal være en sånn halvsirkel da. Og overingeniør Lars Gunvald Haugan da i Statens Vegvesen, han klar på at dette var en finurlig løsning. Akkurat hvorfor for litt sånn usikker, men han tror at det kan være da noen som mente at dette skulle gjøres for å sørge for at det skulle være et sluk eller en kom eller diverse da på stedet under anleggsarbeidet. Men akkurat nå så er det jo bare asfalt der, så den halvsirkelen har rett og slett ingenting for seg. Men det betyr jo da 14 år etter at den ble laget, ja, så skal det rettes opp i da, og her sier Haugan at det bare å legge seg flat da, for de jo opptatt i Statens Vegvesen av at folk skal kunne ferdes trygt i trafikken, og da kan man ikke ha sånne feller ute i veien her. Så ja, det skal skje ting. Akkurat når, litt usikkert, kommer sikkert å ta litt tid, men forhåpentligvis da ikke 14 nye år.

0: Fire, det en tirsdags morgen. Hopplar en kuranten med Kim Cesarion på gang. Du får undressed straks, men først nå når klokken blir 7:30. Her en nyhetsoppdatering. En mulig flygelederstreik kan gi store problemer for flytrafikken til helgen. Det viser en konsekvensutredning fra Avinor Flysikring. Norske flygninger har varslet tidligere, blant annet ved Gardermoen, vil tas ut i streik om partene ikke blir enige om en ny avtale. Det vil i så fall føre til at Gardermoen blir stengt i flere timer på søndag, og det vil også skape store forsinkelser og kanselleringer, som også kan ramme Torp. Partene møtes til mekling onsdag og torsdag. Sykehuset i Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere i år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert i journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og har klaget til statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Tore Heierdal videregående i Larvik tok i går imot nær 700 nye førsteklassinger, og for første gang måtte skolen opprette tre parallellklasser på idrettsfaget i stedet for de vanlige to. Konstituert rektor Stig Skogekker sier han ikke kan huske at det har skjedd før. Avdelingsleder Hanne Cecilie Slottsveen peker på økte søkertall, mediefokus på fysisk aktivitet og lokale idrettshelter som årsaker til veksten, melder ØP. Og norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre fra stortingsvalget i 2021 til valget i 2025, det melder NRK. Den viser stortingsvalgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning. Valgforsker Johannes Berg sier velgere vil ha med lavere skatter, strengere innvandringspolitikk og mindre inngripende klimatiltak, og peker da særlig på FRP.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det ganske så fint fra start i dag. Blå himmel og solskinn, litt sånn lett skydekke, og det blir flere skyer utover formiddagen, men så sprekker det helt opp igjen da i ettermiddag og til kvelden, så det stadig sommer i Vestfold. Temperaturen på en 11-12 grader nå, det blir opp mot 21 varme.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så ruller og går det greit. Litt tålmodighet må det ha. Morgenrushet det så smått i gang, og nå vi jo da på normalen etter ferien igjen. Kollektivt så det ikke stort å melde om. Der man i rute i Vestfold.
3: Dette morgenshowet

0: Ed Sheeran og Azizam er på vei til radioen din. I tillegg så får du straks i sportsnyhetene at Fram Larvik omsider har vunnet en fotballmatch igjen. Og Larvik, de ser skarpe ut, de foran håndballsesongen.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ed Sheeran på Radio Tønsberg, hvor du skal få sportsoverskrift. Det ble en etterlengtet og svært viktig seier for Fram Larvik da de fikk besøk av bunnkollega Sarpsborg 2. Fram tok kommandoen fra start og ledet 2-0 til pause, og etter i hvilen fastsatte Nikolai Ulvær Andersen sluttresultatet til 3-0. Seieren til tross, Fram ligger stadig på nedrykksplass, men nå de likt på poeng med nettopp Sarpsborg. Begge står med 15 poeng når det gjenstår 8 kamper av sesongen. Opp til lagene foran det 7 poeng, og dermed ser det ut til å bli en fight mellom Vestfold og Østfold om å berge plassen i tredje divisjon. Tre personer ikke lenger siktet i kampfiksingssaken i norsk fotball, da plusser politiet til TV2. Tidligere Sandefjord-spiller Moussa Ndjaye dog fortsatt blant de siktede. Det samme broren Bilal. De spiller begge nå for KFM Oslo. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder 3 kamper. Og det begynner å nærme seg en ny håndballsesong, og i slutten av måneden så kastes Eliteserien i gang igjen. Og for Larvik det mye som nytt, med store utskiftninger i spillertroppen, og en ny trener også på plass. De bet allikevel meget godt ifra seg da de møtte regjerende seriemester Sola til oppkjøringskamp. Larvik vant nemlig til slutt oppgjøret med 31-29. Trener Petter Grønstad sier til løpet at det sterkt å slå et lag som Sola, og de tar med seg mye positivt fra kampen, og det viser at de har noe på gang. Larvik ledet lenge Eliteserien forrige sesong etter å ha gått ubeseiret gjennom høsten, men på nyåret raknet de totalt og endte langt unna toppen.

Swim, signert BTS. Og vi har vært gjennom nok en sommer da med mye buss for tog på Vestfoldbanen, som det pleier å være. Man kjører jo vedlikeholdsarbeid da på sommerstid for å ikke prege pendlerhverdagen da til alt for mange. Nå er jo hverdagen tilbake igjen da, og den siste uken så har jo nok en gang vært en haug av innstillinger og forsinkelser og diverse annet har også rammet Vestfoldbanen da, og ikke minst mange som skal innover mot hovedstaden, og det får nå konsekvenser, for nå skal man prøve å finne ut hva som har gått galt for samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Han har rett og slett kalt inn til et hastemøte, han nå med både Bane NOR og Jernbanedirektorat. Han sier her i en pressemelding at folk skal ha en god reisehverdag med tog som kommer og går når de skal, og derfor har man prioritert mer penger til vedlikehold og fornyelse av jernbanen, da. Men nå har jo ting gått galt i etterhånd. Kant, og punktligheten har ikke vært bra nok, og han skal nå ha en orientering på hva som har gått galt og hvilke tiltak da som settes inn for å bedre situasjonen. Så får vi se da om det kommer til å hjelpe. Det har jo vært satt inn ganske så mange tiltak hva det gjelder jernbanen i veldig mange år, men punktligheten den blir jo ikke noe sånn voldsomt mye bedre, og det er mange pendlere da som rett og slett er misfornøyd med hvordan tingenes tilstand er. Så får vi bare krysse fingrene da for at det kan hjelpe med dette hastemøtet som skal være i morgen.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.

0: Songbird har inntatt scenen og synger Homewrecker for deg etter overskriftene. Klokken den 8.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar er gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste er å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og sykehuset i Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert i journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjør en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten er ikke fornøyd med sykehusets respons og klaget til statsforvalteren Vestfold og Telemark, som enda ikke har ferdigbehandlet saken. To menn på henholdsvis 20 og 22 år er tiltalt for grov vold og trusler etter en hendelse i Sandefjord en natt i mai i fjor. Offeret skal ha blitt slått kvalt og tvunget til å kysse føttene til de to. Han ble slått i pannen med en glassflaske slik at det såret måtte sys, det skriver Sandefjords Blad. 20-åringen er i tillegg tiltalt for å ha rettet en pistol mot offeret og truet med å skyte han. Saken skal opp i Vestfold tingrett i desember. Det har vært en økning av utenlandske turister til Vestfold denne sommeren. Ifølge daglig leder i Visit Vestfold, Ellen Larsen, har antall utenlandske hotellgjester økt med 23% i juli i år, sammenlignet med juli i fjor.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Det er ganske så blått i Vestfold foreløpig, men man ser konturen av noen skyer, og det blir et lite skydekke utover formiddagen her, før det sprer kropp igjen i ettermiddag og blir strålende sol da til ettermiddagen og kvelden. Temperaturen nå på en 12-13 grader skal opp mot, ja, så vidt over 20 grader, altså er jo ikke all verdens til vind, så det blir en grei sommerdag.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: På veiene så går det jo forholdsvis greit. Det litt morgenrush og noe kok. Husk også skolestarten, den var i går. Nå er det en del mindre myke trafikanter som ikke er så vant til å ferdes i det trafikkbildet, så ekstra oppmerksom. Det bør man være. Kollektivt så ser det greit ut.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Veldig hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg en tirsdags morgen i det vi har snublet oss forbi 8 på klokken. Kristoffer på plass med Hillary Duff etter Somber.

Day på Radio Tønsberg. 7:50. Og i går så var det jo en stor, stor dag for veldig mange rundt om i Vestfold. Så også for min egen del og for sønnen på 6 år, for da var det vår tur da, til å få servert den her.

Ja, da det var jo skolestart, og da har man plutselig en skolekar i hus. Det har jo vært SFO og diverse et par uker, men det å få den der første skoledagen, det selvsagt noe spesielt. Gikk jo veldig greit for egen del, for han 6-åring der sa jo i forkant at ja, trenger dere egentlig å være med? Det ikke noe gøy når dere med på skolen, da. Så han ville helst klare seg alene, og det gikk greit. Men, og trivelig at man var der da, selvfølgelig, og var en stolt kar når rektor leste opp navnet og det verste, da var det bare å legge på sprint og komme seg dit for hans del. Så var det selvfølgelig noen foreldre som sto og gråt litt og det verste da, et stort øyeblikk, det er det. Så får vi da satse på at det kommer til å gå greit også når man skal begynne å lære litt sånne diverse varianter, at det blir ro og orden i en klasserom. Men skolestart altså, jeg bare ønsker videre lykke til da, til spesielt barna, men også en del foreldre der ute.

0: klassiker, det fra Shaggy. Kvart over åtte nå, Zane og Side Effects straks. Og så må vi jo teste badetempen i dag også da.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Og en av effektene på at det blir litt kjøligere på nattestid jo at det også blir kjøligere i havet, men holdt ganske så grei stand. Det ikke så halvgærne temperaturer et par steder i Vestfold i hvert fall.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Du får stadig 17,5 på Dulpen i Holmestrand, 18 i Hagemannsparken i Horten, så er det 18 på Fyllinga, 18,5 på Løvøya, så er det 17,5 på både Rørestrand og Åsgårdstrand. Fjærholmen, der er det 17 grader, Havnehotell og Sjøbad har 17,2 nå på morgenkvisten, mens ved Nesbrygga så er det 17,5. I Tønsberg, Ringsev har 18 grader, ute på Vallø så er det 17,5 nå på morgenkvisten her, samme gjelder Furulund. I Sandefjord 18, i Lofterøbukta og Hummelvika og Fiskebrygga og på Asnes, så der er det jevnt, mens i Larvik så får du 18,5 i Skutebakken. Solplassen har 17,5, Stolpestad og Stokksund har 17 grader, mens på Oddanesand er

Queen, en dobbelt D fra Synnevo her på Radio Tønsberg. Begynner å nærme oss halv ni på om klokken. Håper tirsdagen behandler deg greit av hvem du måtte ta det til nå. Så er det bare å henge seg på den videre. En nyhetsoppdatering straks. Først David Guetta, Galantis og Little Mix.

0: En mulig flygelederstreik kan gi store problemer for flytrafikken til helgen, det viser en konsekvensutredning fra Avinor Flysikring. Norske flygelederforening har varslet at 12 flygeledere, blant annet ved Gardermoen, vil tas ut i streik om partene ikke blir enige om en ny avtale. Det vil i så fall føre til at Gardermoen blir stengt i flere timer på søndag, og det vil også skape store forsinkelser og kanselleringer som også kan ramme Torp. Partene møtes til mekling onsdag og torsdag. Sykehuset i Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere i år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert i journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og har klaget til statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Tore Heierdal videregående i Larvik tok i går imot nær 700 nye førsteklassinger, og for første gang måtte skolen opprette tre parallellklasser på idrettsfaget i stedet for de vanlige to. Konstituerte rektor Stig Skogekker sier han ikke kan huske at det har skjedd før. Avdelingsleder Hanne Cecilie Slottsveen peker på økte søkertall, mediefokus på fysisk aktivitet og lokale idrettshelter som årsaker til veksten, melder ØP. Og norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre fra stortingsvalget i 2021 til valget i 2025, det melder NRK. Den viser stortingsvalgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning. Valgforsker Johannes Berg sier velgere vil ha med lavere skatter, strengere innvandringspolitikk og mindre inngripende klimatiltak, og peker da særlig på FRP.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Temperaturen har begynt å krype oppover gradestokken. Det en 12-13 varme nå. Det blir opp mot et par og 20 da, i løpet av dagen. Litt sånn delvis skyet etter hvert utover formiddagen her, men så sprekker helt opp igjen da, til ettermiddagen og kvelden, og det blir mye sol i aften.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta litt i en morgenrush, i det klokken har passert 8:30, og det ikke meldt om store problemer på veiene, nei heller i det kollektive.
3: Dette morgenshowet

0: publikum i år også. Hun, Delara, med sjelen her på Radio Tønsberg, hvor Alex Warren synger for deg straks.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Dream fra Alex Warren. Og om du drømmer om å bli skjemt bort litt denne måneden her, så kan du jo melde på deg da, eller noen du kjenner i månedens heldiggrisekonkurransen. For vi skal nok en gang finne en person da som skal få slengt en haug av gavekort etter seg. Det fra Møbelringen Tønsberg, Teie Velvære, Haircuts, Hagland, Enestad og om Tønsberg Bilpleie. Så her er det en deilig pakke som kan komme din vei. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på vår Facebook-side og fortelle oss hvem du mener fortjener å bli månedens heldig gris. Da er det deg selv, eller er det noen du kjenner? Kanskje det noen da som har gjort litt ekstra for deg, som du har lyst til å sørge for får en liten påskjønnelse der. Så inn og meld på!

dag så skal vi til Sverige en tur til en dame som fikk en voldsom opptur for et par år tilbake når hun, ja det jo gode gamle Blue fra Eiffel 65 da, som har blitt dratt litt ned i tempo og endt opp I Som Sei fra Nea, så den serveres etter Drunk Enough 2 I dagens dobbelt.

0: heter du Linnea i Sverige, så får du fort Nea som kallenavn, så også for artisten som du fikk I en dobbel her, Drunk Enough To, og som Say og tok litt tid, skal jeg innrømme for egen del, for jeg skjønte at det jo faktisk Blue Freifel 65-tonene man hører da på som Say der, og det vel noen grunn til at den endte opp på toppen av hitlisten I sin tid.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Tänker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Våkne opp med et smil.
5: God morgen.
4: God morgen.
5: Vestfolds største frokostshow. Dette morgenshowet.

0: Bruno Mars og I Just Might til radioen din etter nyhetene. Klokken den 9.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert, så de ikke skal komme i kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende

0: Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheter på VG.
1: Så til de lokale nyhetene, og fylkesdirektøren I Vestfold kommune foreslår at det skal jobbes med å få ned kostnadene for at det nye Harriet Backer videregående I Sande ikke skal bli dyrere enn 1,1 milliarder kroner. Prosjektet ligger nå an til å bli 135 millioner kroner over budsjett når byggelånsrenten inkludert. Det utredet tiltak for å få ned kostnadene innen design, arkitektur og areal blant annet, men fylkesdirektøren vil at det skal gjøres mer for at prosjektet skal holde seg til budsjettet. Sykehuset I Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere I år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert I journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, det skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og klaget til statsforvalteren. Og to menn på 20 og 22 år tiltalt for grov vold og trusler etter en hendelse I Sandefjord natt I mai I fjor. Offeret skal ha blitt slått kvalt og tvunget til å kysse føttene til de to, og ble slått I pannen med en glassflaske slik at såret måtte sys, det skriver Sandefjords Blad. 20-åringen I tillegg tiltalt for å ha rettet en pistol mot offeret og truet med å skyte han.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
1: Stadig ganske så bra med solskinn, men skyene de blir tettere og tettere ut over formiddagen her, før det sprekker helt opp igjen da til ettermiddagstimene. Når en 14-15 grader blir opp mot 21 etter hvert, og så blåser ikke all verden, så en fin sommerdag på gang.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
1: Kommet oss gjennom morgenrøsje uten helt store problemene, så det går greit på veien her I Vestfold kollektivt også, så det meldt om at ting I rute I dag, så langt I hvert fall, så bare å satse på at det fortsetter.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
1: Kommet oss over 9 på klokken en tirsdags morning. Håper du har en fin en. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg. Kristoffer heter jeg. Dette Bruno Mars aller først.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.

lyst til å bli liggende litt lenger under dynen på morgenkvisten i dag. Sikkert fordi det var tidlig, men også fordi det var litt sånn kjøligere enn hva vi har hatt av de siste dagene. For min del så holder jeg til da på Tolsrøy i Tønsberg. Der var det 9-10 grader når jeg sto opp, måtte ut og gå med hunden, som jeg alltid gjør på morgenen. Jeg stiller jo i shorts, selvfølgelig. Det er just der sommer, og jeg føler at jeg kan ikke ta på meg langbukser før sommeren da offisielt er over også i kalenderen. Men det begynner å bli litt sånn småkjølig, dog helt greie forhold der. Og det er jo ikke nærheten av hva man hadde i Sande for eksempel, for ja da, hold deg fast, minusgradene har kommet til Vestfold. For på målestasjon på Laukholmyr da i Sande, den ligger jo nesten 440 meter over havet, så ble det målt minus 0,5 grader klokken 06.00 på morgenkvisten i en dag, og de er jo ikke noe godt tegn for alle da som er glad i sol og sommer og diverse. Men det blir jo da selvfølgelig varmere, opp mot 20 grader i løpet av dagen i dag, men på morgenen altså så er det relativt kjølig flere steder i fylket, og kjøligere det kommer det jo til

0: Årets VM-låt, det fra Shakira, Burna Boy, Die Die, nå her på Radio Tønsberg, hvor Paradise fra Coldplay på vei, og så har jeg litt dårlige nyheter til alle togpendlere etter dette.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold, uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim, hundespa og velvære for din pelsvenn.

Paradise, det melder Coldplay, det her på Merrell Sønsberg. Det vi får ta med oss en liten sånn, ja, dårlig nyhetspåminnelse for togpendlere, skal vi kalle det det da. For det er jo sånn at samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han har jo nå kalt inn til hastemøte om togforsinkelser. Det er Bane NOR og Jernbanedirektoratet da, som er kalt inn på teppet og skal møte på hans kontor i morgen. Og Nygård vil jo be om en orientering da, om hva som har gått galt og hvilke tiltak som settes inn for å bedre situasjonen etter at det har vært mange forsinkelser og togproblemer i løpet av de siste ukene etter at det har vært gjort en del vedlikehold da i løpet av sommeren. Men greia er jo også at det kommer til å bli mer buss for tog, planlagt buss for tog på Vestfoldbanen, om ikke sånn alt for lenge, for man jobber jo stadig med dette nye sporet da, og det er jo sånn at togtrafikken mellom Drammen og Stokke, den skal jo stanses i 42 dager før den nye jernbanen åpner, og det skjer jo da nå til høsten. Det er jo da fra 12. oktober til 22. november at det er buss for tog som skal regjere i Vestfold. Så får man håpe da at man klarer å holde tidsfristen der. Det er ikke alltid man gjør det på jernbanen, hverken når togene skal gå eller hva det gjelder vedlikeholdsarbeider, at det ikke går inn i adventstiden med buss for tog. Men ha det i bakhodet da, når man planlegger hva du skal gjøre til høsten, om det er jobbpendling eller diverse annet. Det er altså 42 dager med stengt togtrafikk på Vestfoldbanen som venter.

0: Michaela Langley på Radio Tønsberg kontrisensasjonen som har danket ut etter blant annet Taylor Swift I løpet av den siste tiden. Vi fikk Be Her her I morgenshowet hvor Huntrex dukker opp etter en nyhetsoppdatering. En mulig flygelederstreik kan gi store problemer for flytrafikken til helgen, det viser en konsekvensutredning fra Avinor Flysikring. Norske flygelederforening har varslet at 12 flygeledere, blant annet ved Gardermoen, vil tas ut I streik om partene ikke blir enige om en ny avtale. Det vil I så fall føre til at Gardermoen blir stengt I flere timer på søndag, og det vil også skape store forsinkelser og kanselleringer som også kan ramme Torp. Partene møtes til mekling onsdag og torsdag. Sykehuset I Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere I år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert I journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, det skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og har klaget til statsforvalteren I Vestfold og Telemark. Tore Heierdal videregående I Larvik tok I går imot nær 700 nye førsteklassinger, og for første gang måtte skolen opprette tre parallellklasser på idrettsfaget I stedet for de vanlige to. Konstituerte rektor Stig Skogekker sier han ikke kan huske at det har skjedd før. Avdelingsleder Hanne Cecilie Slottsveen peker på økte søkertall, mediefokus på fysisk aktivitet og lokale idrettshelter som årsaker til veksten, melder ØP. Og norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre fra stortingsvalget I 2021 til valget I 2025, det melder NRK. Den viser stortingsvalgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning. Valgforsker Johannes Berg sier velgere vil ha med lavere skatter, strengere innvandringspolitikk og mindre inngripende klimatiltak, og peker da særlig på FRP.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en temperatur som kryper oppover gradestokken. Det 14-15 grader nå, blir opp over 20 da I løpet av ettermiddagen. Litt sånn delvis skyet utover formiddagen her. Det blir et lite skydekke før det sprekker helt opp igjen utover ettermiddagen og kvelden. Så en ny, sånn, ja, tredelt dag, skal vi kalle det da, med tanke på at det har vært bra med solen nå på morgenkvisten. Hva dere vinner, så den relativt rolig.
2: Dette morgenshowet.

0: Femtrex og Golden. De her I morgenshowet hvor det straks får sportsnyhetene fram Larvik. De tok viktige poeng de I bunnoppgjøret mot Sarpsborg, mens Larvik håndball de viser fine tendenser nå før seriestarten.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Bella K, det her på Radio Tønsberg, hvor Pharrell er klar med en gladlåt straks, men først innom sportsoverskriftene. Det ble en etterlengtet og svært viktig seier for Fram Larvik da de fikk besøk av bunnkollega Sarpsborg 2. Fram tok kommandoen fra start og ledet 2-0 til pause, og etter i hvilen fastsatte Nikolai Ulvær Andersen sluttresultatet til 3-0. Seieren til tross, Fram ligger stadig på nedrykksplass, men nå er de likt på poeng med nettopp Sarpsborg. Begge står med 15 poeng når det gjenstår 8 kamper av sesongen. Opp til lagene foran er det 7 poeng, og dermed ser det ut til å bli en fight mellom Vestfold og Østfold om å berge plassen i tredje divisjon. Tre personer er ikke lenger siktet i kampfiksingssaken i norsk fotball, da plusser politiet til TV 2. Tidligere Sandefjord-spiller Moussa Ndjai er dog fortsatt blant de siktede. Det samme er broren Bilal. De spiller begge nå for KFM Oslo. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV 2 at funn på digitale enheter har styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder 3 kamper. Og det begynner å nærme seg en ny håndballsesong, og i slutten av måneden så kastes Eliteserien i gang igjen. Og for Larvik er det mye som er nytt, med store utskiftninger i spillertroppen, og en ny trener er også på plass. De bet allikevel meget godt ifra seg da de møtte regjerende seriemester Sola til oppkjøringskamp. Larvik vant nemlig til slutt oppgjøret med 31-29. Trener Petter Grønstad sier til løpet at det er sterkt å slå et lag som Sola, og de tar med seg mye positivt fra kampen, og det viser at de har noe på gang. Larvik ledet lenge Eliteserien forrige sesong etter å ha gått ubeseiret gjennom høsten, men på nyåret raknet de totalt og endte langt unna toppen.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hele fem norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så til de lokale nyhetene, og fylkesdirektøren I Vestfold fylkeskommune foreslår at det skal jobbes med å få ned kostnadene for at det nye Harriet Backer videregående I Sande ikke skal bli dyrere enn 1,1 milliarder kroner. Prosjektet ligger nå an til å bli 135 millioner kroner over budsjett når byggelånsrenten inkludert. Det utredet tiltak for å få ned kostnadene innen design, arkitektur og areal blant annet, men fylkesdirektøren vil at det skal gjøres mer for at prosjektet skal holde seg til budsjettet. Sykehuset I Vestfold erkjenner brudd på taushetsplikten etter at en epikrise tidligere I år ble sendt til feil fastlege. Pasientens tidligere fastlege var fortsatt registrert I journalsystemet, selv om behandleren visste at pasienten hadde skiftet lege, det skriver Tønsbergs Blad. Sykehuset påpeker at dette også utgjorde en mulig sikkerhetsrisiko fordi nåværende fastlege ikke fikk viktige opplysninger. Pasienten ikke fornøyd med sykehusets respons og klaget til statsforvalteren. Og to menn på 20 og 22 år tiltalt for grov vold og trusler etter en hendelse I Sandefjord natt I mai I fjor. Offeret skal ha blitt slått, kvalt og tvunget til å kysse føttene til de to. Han ble slått I pannen med en glassflaske slik at såret måtte sys, det skriver Sandefjords Blad. 20-åringen I tillegg tiltalt for å ha rettet en pistol mot offeret og truet med å skyte han.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
2: Litt sånn lettere skidekke nå utover formiddagstimen her, men det blir fullstendig blått I ettermiddag og til kvelden igjen, så det en god sommerdag vi har I Vestfold, opp mot 20-21 grader allerede nå da på en 15-16 varme.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
2: Håper du har en fortreffelig tirsdag. Det vi har passert 10 på klokken. Kristoffer med deg en time til her på Radio Tønsberg. Så bare å henge seg på I morgenshowet. Nå med norsk på norsk. Kjartan Lauritsen og Astrid S.

Og i dag så skal det, ja det skal vel kanskje holdes hender da, for det 18. august, og det den internasjonale pardagen, ja da, så her skal parrene få leve ut sin relasjon og sette av litt egentid og diverse, det kan jo være viktig i et parforhold, det, ellers så det aldri gi opp dagen, så her bare å stå på da og jobbe mot dine mål, det vel da Gotto Lauritsen som sier at ingenting umulig, det tar bare litt grann lenger tid da, så får du se hvor mye tid du gidder å bruke. Det også fajita-dagen og is- og pai-dagen, så der har du både middag og dessert, og det jo ikke

0: ting fra The Weeknd til radioen din straks. Det er jo også de vanlige feiringene som må unna gjøres etter dette.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året runt.
5: Tänker dere på att byta till LED-belysning I näringsbygg eller bolig? Hos Elektrogruppen Moer möter dere erfarna fagfolk som sørger för goda lösningar tilpasset deres behov. Kontakt Moer installation på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

morgenshow i det vi må feire. Happy birthday to you. Ja, da gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Det gjør jo tirsdagen enda litt bedre det. Vi kan jo starte med en som dessverre ikke med oss lenger. Han gikk bort i 2009, Patrick Swayze, født på denne dagen i 1952. Ellers så har Edward Norton fødselsdag. Det samme gjelder Andy Samberg, som kjent fra både Saturday Night Live og Brooklyn Nine-Nine. Her innenfor våre egne grenser så jo en del av Are Odin, Klaus Sonstad, som fyller år. Forfatter Harald Rosenløv Eeg med, og ikke minst Dan Kalle Hellevang Larsen. Så en artig bursdag.

fikk lett å vite det en Whitney Houston klassiker i ny drakt av David Guetta på Radio Tønsberg. Det vi kan se litt på den værutsiktene, og de er jo litt sånn ja, greie utover i uken, må vi jo si. I dag så er det jo bra med sol og bra med blå himmel, opp mot 20 grader. Serveres er bare å nyte det. Utover de neste dagene er onsdag og torsdag litt sånn delvis skyet perioder med overskyet vær, og det kan faktisk komme noen regndropper, men stadig da opp mot 20 grader på gradestokken. Selve helgen, den ser kurant ut, den også foreløpig i hvert fall da. Riktig nok så blir det litt skydekke, også en og annen regndroppe der, men solen skal klare å tvinge seg frem da, og vi får opp under 20 grader, så stadig litt grann sommervær da, og kose seg.

0: kan ikke treffe på alt heller. Bad Decisions fra Snoop Dogg og BTS. Det er det vi har passert 10:30 på klokken. Cameron Mitcomb og Medusa straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg. Og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head.
1: Det er ikke alltid det går veien, men noen ganger så kan du lykkes. Rewrite the stars. Det her på Radio Tønsberg. Fortsatt god tirsdags formiddag da det klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for i dag. Håper selvfølgelig du får en strålende tirsdag videre. Så høres vi igjen i morgen tidlig fra klokken 6. Da har vi onsdag midtuke allerede da. Det er jo alltid deilig det. Nå blir det Major Lazer. Vi hører

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. Det en mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlund. Hun tror det går mot et nytt

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

0: Her er VG-nyhetene. En væpnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor i Oslo. Nå er selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid er i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror kong Harald er innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: en god, fin tirsdags ettermiddag. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. Konsernene Ferd og SkiKM-gruppen og Thon-gruppen har kartlagt ressurser de kan stille opp med I krise og krig, melder E24. Dette gjelder alt fra kjøretøy og hotellrom til elektrikere og helsepersonell. Målet å styrke totalforsvaret. Men blodberedskapen I Norge ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
2: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Tore Novland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig I Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
1: Reporter var André Ødeby. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene I Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge I eller under vann og ikke identifisert. Bodø-Glimt kjøper Joel Muka fra Loria. 23-åringen returnerer dermed til klubben han spilte for fra 2021 til 2023. Prinsesse Dianas bror Charles Spencer gir ut boken Svanesang, min søster Diana, om søsterens liv sett gjennom hans øyne, opplyser Cappelen Damm. Han sier han lei av å lese andres oppfatninger, ofte basert på usannheter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.

har definitivt vært en sommer preget av Haaland og fotball og VM og også litt Kygo da, Kygo Jo her på Radio Tønsberg. 2:04 klokka denne tirsdags ettermiddagen 18. August. Vi definitivt tilbake til hverdagen etter en deilig, god, lang og til dels varm sommer også. Håper du har hatt fint og at overgangen til hverdagen igjen har gått relativt bra. Jeg heter Thomas og henger med deg I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg frem til klokka blir 5 nå.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sommeren har ikke sluppet taket helt, selv om det ikke de helt sånne kjempehøye temperaturene, så ligger det I alle fall på rundt 20 grader og rett I overkant. Det litt skyer innimellom solskinnet, eventuelt motsatt, men utover kvelden så meldes det om skyfri blå himmel. Ikke så halvgærent resten av uka heller, stort sett som I dag, også samme temperatur, og så kan det være at det kommer noen ettermiddagsbyger på lørdag, og så ser det veldig fint ut, og sommerlig ikke minst, utover I neste uke.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: Det jo solskinn og muligheter for å bade litt I dag også. En 17,5 på Dulpen I Holmestrand, 17 ved Hagasand I Horten, så får du 18 på Fyllinga og Løvøya over Rørestrand, mens I Tønsberg så meldes det om 18 på Ringsau, 18,5 på Klopp. På Fjærholmen det 18 grader, Havnatell og Sjøbad ut på Kjømme, 17,5. Nesbrygga, der det 18. Når det gjelder Sandefjord så det 18 over hele fjorda egentlig, både på Asnes, Fiskebrygga og Lofterebukta, mens 18,5 I Hommelvika. I Larvik så det 16 på med Solklassen, så det 17 på med Stolpestad, 18 I Trafjorden og Donnes.

0: the best.
1: Lise Capaldi, wish you the best. Og den slenger jeg meg på jeg, denne tirsdags ettermiddagen I det klokka nærmer seg halv tre med stormskritt. Vi tre minutter unna. Håper du har hatt en fin dag hittil. Kristoffer har jo ikke gitt opp badesesongen helt ennå. Han skal også få lov til å slippe til hvert øyeblikk nå med litt sport. Men først til Kygo, Khalid og Grip.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Ettermiddagsrushet presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Det blir en etterlengtet og svært viktig seier for Fram Larvik da de fikk besøk av bunnkollega Sarpsborg 2. Fram tok kommandoen fra start og ledet 2-0 til pause, og etter i hvilen fastsatte Nikolai Ulvær Andersen sluttresultatet til 3-0. Seieren til tross, Fram ligger stadig på nedrykksplass, men nå de likt på poeng med nettopp Sarpsborg. Begge står med 15 poeng når det gjenstår 8 kamper av sesongen. Opp til lagene foran det 7 poeng, og dermed ser det ut til å bli en fight mellom Vestfold og Østfold om å berge plassen i 3. divisjon. Tre personer ikke lenger siktet i kampfiksingssaken i norsk fotball, da plusser politiet til TV2. Tidligere Sandefjord-spiller Moussa Ndjaye dog fortsatt blant de siktede. Det samme broren Bilal. De spiller begge nå for KFM Oslo. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder 3 kamper. Og det begynner å nærme seg en ny håndballsesong, og i slutten av måneden så kastes Eliteserien i gang igjen. Og for Larvik det mye som nytt, med store utskiftninger i spillertroppen, og en ny trener også på plass. De bet allikevel meget godt ifra seg da de møtte regjerende seriemester Sola til oppkjøringskamp. Larvik vant nemlig til slutt oppgjøret med 31-29. Trener Petter Grønstad sier til løpet at det sterkt å slå et lag som Sola, og de tar med seg mye positivt fra kampen, og det viser at de har noe på gang. Larvik ledet lenge Eliteserien forrige sesong etter å ha gått ubeseiret gjennom høsten, men på nyåret raknet de totalt og endte langt unna toppen.

Harry Styles har blitt glad I American Girls han, I løpet av sommeren I det klokka nå nærmer seg kvart på tre denne tirsdags ettermiddagen her på Radio Tønsberg. I dag så står det 18. August I kalenderen vår. Det årets 231. Dag. Vi I uke 34, og så det 135 dager igjen av året. I dag det Tormod og Tore Odd som har navnedag. Gratulerer med det. Dette Ellie Goulding.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding her på Radio Tønsberg 11.30 på tre tirsdags ettermiddag. Det 18. august I dag. Skolene har nettopp startet, og ja, kanskje du også har startet på å ta lapp. I så fall så bor du I et relativt greit område å gjøre det på, for det viser seg at det Oslo som det verste stedet å ta oppkjøring. Kan man jo kanskje se for seg det som egentlig ganske naturlig, for det jo litt mer utfordringer I Oslo-trafikken enn I Vestfold-trafikken. Og såpass at en av tre I Oslo stryker på førerprøven I følge tall fra Vegvesenet, og med det så da hovedstaden helt på bånd av landsstatistikken. Og hva gjør man da? Jo, da drar man ut av Oslo da, for å ta oppkjøring, og det det veldig mange som gjør, men det å gjøre seg selv og andre en bjørnetjeneste, mener kjøreskoler I hovedstadsområdet, for ja, altså, hvis du tar føreropplæringen din på Rjukan og tar lappen der, holdt jeg på å si, så det jo det du på en måte har bestått, og så skal du tilbake og virke I hverdagen I hovedstadstrafikken uten å ha I det hele tatt egentlig mestret den. Ja, det kan gå ut over andre også, det. Dette Purple Disco Machine nå. Litt

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: God gammel Shania Twain tirsdags ettermiddag, det klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken som skjedde for to år siden ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. Fire av de seks i saken erkjenner skyld, to av dem får drapstrusler. Sak nummer to kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. PST henlegger en nyhetsanmeldelse mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dermed har PST henlagt to anmeldelser knyttet til trusler og hets mot Skjervø. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio for Oddesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Det som vi her nede på Sør-Østlandet har hatt gleden av å nyte store deler av de siste par månedene. Også I dag, for så vidt, selv om det ikke sånn supervarmt, så det jo rundt 20 grader og sol for det aller meste og en fin tirsdag sånn sett. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir fem. Du skal få musikk fra Teddy Swims nå. Dette Guilty.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det skal fortsatt være mye bra vær både resten av dagen og resten av uka. Blir riktig nok litt mer skyer da de nærmeste dagene, men fortsatt en god del sol innimellom og fortsatt rundt 20-21 grader. Mulig litt regn lørdag ettermiddag, og så ser det ut til at det blir enda litt varmere og mer sommerlig igjen utover I neste uke. Meldt lettskyet pent vær og en 3-24 grader.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Rain og Side Effects her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet, 10 minutter på halv fire. Håper det var en fin tirsdag. Det har jo vært skolestart denne uka, og politiet I gang med aksjon skolestart, hvor de kontrollerer ja, mange kjøretøy og sjåførene til disse da, I nærheten av de fleste skolene I fylket. Og I dag så var det Mellomhagen ungdomsskole I Larvik som fikk besøk av Onkel Blå, det var fokus på elsparkesykler, de har det jo blitt stadig flere av, og de skal jo holde seg innenfor regelverket de da, blant annet så har de ikke lov til å gå fortere enn 20 km I timen, men det det jo mange av disse private sparkesyklene som gjør, og ja, etter dagens lille besøk I Larvik så det en ungdomsskoleelev som en sparkesykkel fattigere, for den han kom kjørende på gikk langt over tillatt hastighet, kan politiet melde om. Så det også noe å passe på. Dette Lucas Graham.

Elton John med Britney Spears tirsdags ettermiddag her på Radio Tønsberg. Håper du har en fin tirsdag. Det jo ofte den tyngste dagen å være på jobb da, I løpet av uka, men nå begynner den offisielle arbeidsdagen å dra seg mot slutten, så kan vi nyte resten av tirsdagen ute I solskinnet I stedet. Dette musikk fra Delara nå I ettermiddagsrøsje.

0: Hos 4Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Det jo solskinn og muligheter for å bade litt i dag også. En 17,5 på Dulpen i Holmestrand, 17 ved Hagasand i Horten, så får du 18 på Fyllinga og Løvøya over Rørestrand, mens i Tønsberg så meldes det om 18 på Ringsau, 18,5 på Klopp. På Fjærholmen det 18 grader. Havna til og sjøbad ut på Kjømme 17,5. Nesbrygga, der det 18. Når det gjelder Sandefjord, så det 18 over hele fjorda egentlig, både på Asnes, Fiskebrygga og Lofterebukta, mens 18,5 i Hommelvika. I Larvik så det 16 på Solplassen, så det 17 på Stolpestad, 18 i Trafjorden. Oddanesand har også 18 grader.

seg Marklund har også hatt en fin fotballsommer for så vidt. Vi var mange som strakk hendene mot himmelen under VM da, blant annet. Kvart på fire I ettermiddagsrøsjet her på Radio Tønsberg. Vi mange som har vært en tur på kino I løpet av sommeren også. Faktisk så det rundt 800 000 som tilsammen har vært innom og sett Spider-Man og eller The Odyssey. For besøkstallene begynner å bli hyggelige nå for de to filmene. Spider-Man Brand New Day med Tom Holland I hovedrollen selvfølgelig har passert 400 000 besøk nå, nærmere bestemt 405.102 siden premieren 1. Julen, 29. juli var det. Og Tom Holland har jo også en rolle I The Odyssey da, som hadde premiere 17. juli, og den det 418.896 som har besøkt siden premieren. Bare I helga som var, så ble det solgt 33.723 billetter til Spider-Man og 22.429 til The Odyssey, som også har spilt inn bra med kronasjer I verden, eller nærmere bestemt dollars. 1,3 milliarder dollar har The Odyssey spilt inn hittil, mens Spider-Man har rundet milepælen 2 milliarder dollar, noe den og seks andre filmer alene om å ha gjort I verdenshistorien. Dette BTS.

Gutta i BTS og Swim her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet straks 10 minutter på 4 tirsdags ettermiddag. Opp mot litt nyheter på helslaget nå skal du få Rihanna og Eminem.

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Ettermiddagsrushet.

0: Her er VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø, fordi utsagnet er vurdert som ikke straffbart. Dette er den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
1: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
0: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke er nødvendig. Mannen som tidligere er dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson er tiltalt på nytt for å ha kontaktet Langrenns Esse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster.

Både mystisk og magisk fra Benson Boone denne tirsdags ettermiddagen på Radio Tønsberg. 4 minutter forbi 4 som klokka har blitt. Håper du har en, ja, om ikke mystisk og magisk ettermiddag, og kanskje litt magisk da. Så I alle fall en fin ettermiddag, 18. august, som det står I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas, og får lov til å følge deg I en bitte liten times tid til her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsjet, og nå sammen med gjengen I Bee Gees. How deep is your love?

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det en fin tirsdag I midten av august måned. Vi har rett I overkant av 20 grader og for det meste sol og pent vær. Resten av uka meldes det om delvis skya opphold og perioder med sol og fortsatt rundt 20 grader. Og så kan det være det kommer bitt lite grann regn lørdag ettermiddag, men ellers så

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Don't Waste My Time ber Ellis og Sopenta med sangen som heter Don't Make Me Love You her på Radio Tønsberg. 4:09. God ettermiddag, tirsdag 18. august. Dette Louis Capaldi. Stay late.

fortsatt lov å si at det sommerlig I det minste, og så ser vi på kalenderen så jo august fortsatt en sommermåned da, selv om det fort vekk blir veldig høstlig, veldig fort, og også kjølig etter morgenen I dag, så var det jo bare en 9, 10, 11 grader, og enkelte andre steder så var det faktisk ned på minussida, også her I Vestfold, en målestasjon I Sande, tror jeg det var, som viste en halv minusgrad klokka 6 I dag tidlig, så ja, sommeren går ubenhørlig mot slutten, det det ingen som helst tvil om. Brian Adams, Summer of 69, I det du får Taylor Swift.

En Taylor om en annen Taylor Swift som synger om legendariske skuespillerinnen Elizabeth Taylor her på Radio Tønsberg. To minutter forbi halv fem. God tirsdag. Vi skal slippe til Kristoffer med sporten. Etter Paul McCartney og Michael Jackson som har fått Kygo-behandlinga. Dette Say, Say.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Det ble en etterlengtet og svært viktig seier for Fram Larvik da de fikk besøk av bunnkollega Sarpsborg 2. Fram tok kommandoen fra start og ledet 2-0 til pause, og etter i hvilen fastsatte Nikolai Ulvær Andersen sluttresultatet til 3-0. Seieren til tross, Fram ligger stadig på nedrykksplass, men nå de likt på poeng med nettopp Sarpsborg. Begge står med 15 poeng når det gjenstår 8 kamper av sesongen. Opp til lagene foran det 7 poeng, og dermed ser det ut til å bli en fight mellom Vestfold og Østfold om å berge plassen i 3. divisjon. Tre personer ikke lenger siktet i kampfiksingssaken i norsk fotball, da plusser politiet til TV2. Tidligere Sandefjord-spiller Moussa Ndjaye dog fortsatt blant de siktede. Det samme broren Bilal. De spiller begge nå for KFM Oslo. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder 3 kamper. Og det begynner å nærme seg en ny håndballsesong, og i slutten av måneden så kastes Eliteserien i gang igjen. Og for Larvik det mye som nytt, med store utskiftninger i spillertroppen, og en ny trener også på plass. De bet allikevel meget godt ifra seg da de møtte regjerende seriemester Sola til oppkjøringskamp. Larvik vant nemlig til slutt oppgjøret med 31-29. Trener Petter Grønstad sier til løpet at det sterkt å slå et lag som Sola, og de tar med seg mye positivt fra kampen, og det viser at de har noe på gang. Larvik ledet lenge Eliteserien forrige sesong etter å ha gått ubeseiret gjennom høsten, men på nyåret raknet de totalt og endte langt unna toppen.

Magnus Olsen og hans ABBA her på Radio Tønsberg. Det klokka 10:30 på 5 denne tirsdags ettermiddagen. Håper du har hatt en fin ettermiddag I solskinnet. Nå det egentlig bare ute og nyte resten av, av dagen og det fine været. Så da går det jo rette veien da. I morgen det onsdag. Og når vi passerer halvveis der, så det jo nedover bakken mot helga plutselig. Dette Chris Isaac som skal få lov til å runde av I dag. Jeg heter Thomas, og dette

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene omtales Skjervø blant annet som en løgner og at han ikke vil bli savnet hvis han dør. Nødetatene har rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Luftambulanse er på vei og en person skal ha omfattende brannskader. Eksplosjonen antas å ha skjedd i forbindelse med bruk av verktøy. Blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
1: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
0: Reporter var André Ødeby. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et felles område der det er lov med alkohol. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Tänker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset til deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Hjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

Her er VG Nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det er vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i dag. Luftambulansen ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brannskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang er en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og i tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke er nødvendig. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk AK varmepumper.

0: Kemper.no. Komfort året rundt.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Nabolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Her er VG-nyhetene. En person er død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå er en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktede var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et fellesområde der det er lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness er rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

Her er VG Nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Å, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: She fell down the sewer and got led astray.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

Lernøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: og droppe inn diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10, 27.
8: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmål.

0: Enten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer. Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas på Kalnes.